0: هيك كنا كابيتا قلت نمثو نمثو كاتو بقيت تجدد نو 7h23 نشوست بيجنت ميد نشنواش ونشتي تقشتي تاشت بيهنا قلت تيش خد موانت كاتش خد موانت تيش كنت نواش وبديت تتجيش وغيش كيش بدين داونو تيش خد موانت تيك Sindwin ma wuno cha tiji min chidat mek chmeh nega nuo ni me ti nan tu sen bruyek cha tiji min chidat mek chidat no ni me ki ay chud ma guyek cha es kan ni me pu ni guyek ka chud mat no cha shtabat tu anit tu emgat Bon, tu n'as pas de nom, il y a peut-être un petit peu de mal. Mais tu n'es pas de nom.
1: Dabou et Dadi Hun, et Wawi Drendo, et nous aimons. Chemendo, tu m'as dit que tu es un homme. Dès que tu es un homme, tu es un homme, tu es un homme, tu es un homme. Nega is patentama, kini jepaihna wun tabu. Wen kanas tua betugu temun, kami nugut nana umusum ui kanas, nat tam kehimya gane tepet kawasyut, mas tuen nutasyu inano. Wen ka inu imet, nukuto is patenta kutanyun, mag inu tepajmunu. Wen ka inu imet, nukuto tiabuitadish, tici inu tautna tutuasi, Mak nukuto espeten mat shenu. Inu aimin, ekwete den nuchen masatweben din inyun ka espeten damat. Inu aimin, ekwete den chenestatadihin ke chepastaman kwesipan inu tsendamun ne tepetayanskat kaminawin. Inu tu chinano, wikunoen damak shtanyunu, wemmuch wikunoen denano, shtaymunu.